Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: mengatakan,
1: langsung saja kita baca kita.
0: Yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl
1: wa
0: man yatawalla fa
1: innallaha
0: huwa al-ghaniyyul
1: hamid.
0: Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisth. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil